0: Ba me pay. Kese mi jaka na no pe esi ho se mi ko baabi aba anwumere mi ba ye no na obi akwam ka no adenti ya baabi a me ko ye no odum bi akasa Pastor Bernard ya ba be duru ko o mem
1: yeah
0: e dan sam na o ka che nya me ma hodo a

0: das na ma wa ba gele ma wa ba wa te na awala na chuoji
1: amen
0: and the top mate bo
1: wow
0: na be ma wa ba la elejo
1: ye mumu hai
0: ya ko mi edo ki dem abale mi dada ewe ye wo fe ame o ke hai hole pa foma mole fa he no yo wo mumu no ko he fe ne
1: okay
0: eh na ma ko ha na we ma
1: Ma
0: wo ato emaji awe na wo
1: yo amale be bi be number de hia sofo
0: doc number any
2: 0555 788 788 2425
0: yeah akpe dada number any
2: 0559 829 829 20 94 94 0559 0559 829 829 20 94 94
0: imanya akpe dada for number ma
1: that's right
0: tamio kata mi ilaeji ni ada akpe na ma o mi ilaeji na mi awe ma ofa man bebe asmi esi
1: amen pastor ye be catch the plan before say omoda achinti na erade dio masan ba be share odum nu enti omunfa omuhunsem na omuntu anamo awusunya sabre ye na odifo ayewuramu anesa enti sei na ye ma odifo akwa ba no pei abra ni ne be kasa no asembisa de bia da ya na mebisa se menu ya e di platform no be ma odifo ana se oji so ane de ya na o se ye nyina ye keka esase ni ye komu mu no so ni ye twa odum bi time with Captain Jesus